Isanya ingih kemeranenanipun ilelipi wenten ring racunipun.

Ya ning wenten anak ing ngangken-ngangken keturunan mau damo mangkin punika sinahang inik wiwega gaenipun sami punika pertiak seyang.

0: Dandalar, ajin monto sugih ne jak tuna renganggo anggo ne anggon punika tu sanal kan di kerenang beli senya sih beli di mall beli dah
1: di baju
0: di sanglir binanggo
1: di baju di luak.
2: Oh.